또 많이 성가는 게도 되고 저기디 도후 와라도 각으로 와서 카드 맘테다 비리아시기 마 마르시아 오이 라디오 디피지온 나셔널 자디 나브라 인데르게 타니나 와세시 와세지 마든봉 아주 주고 망크 소크 타지로 솔팅한 것도 되고 또 못하다도 맘테도 이 카드 심베르 우르콜 기르고지야 니마니 카나 아데 나우나 그 콩콩가이 카레네 난베르클라유 Wer klayan don adnji singi ni ngeko ji dugu marang. Ake nga kong dugu. Ngan kem dugu. Singi ni marata dugu ake si malang ngan ngirin si. Ngan bisit mbir klayo adi mbir klayo Kibo. Miriam. Kibo. Miriam ni tawa ni guto kundo mehe. Yana jie ko ke nji keme to wai kem bie. Kinja manat lako adi nga tu jigo moi ke rante. Ada moikon wanta guton toni waing moiku wan rated B dangan lai B ber klayon ton adni ke kimido nimani ni waing jikam be ke sar tu masu nimani en jikam be ke todo be tu oi ke hawa ni bisi en jikam be ke kiabe ake girko ji ya bale sili Malandan ada dalam berkelayuan tu. Doa kalian yang kita nih tiba ini dalam berkerja. Adi ini dosa saya naji aku ke jinji kemat tu. Baik yang baik ni amat lari doa baru ke tu kerata kalian yang kita nih tu kemat. Lokwa ando tapa tu kem dogia ni kini mana kana nabiya. Kerja aturan tu. Ika misyal arabai majiku nganian ge marang. Oh, kujuku bunga ya yanggar. Ake gir kujia alatang asio. Gir kujia cibe su ma gangci. Oh, gir kujia yanggar tolum doliam. Baik tau gir kujia kaninga. Ake gir kujia kum gendorm. Oh, kujuku bunga ini. Bang dog ke enjamen atau malang de nendon dor na tu, naun ne ke kum kongai kade nendan bir klayo ya niade, kongade, gonde ke jian di ne ramaji ortansia ni ni guto kundo samaji, do soye na jikun jikeme tu, adi kembek enjamen lain katu jita bay gomoi ku an rete tu be. Biar kelayuan tu nanti singgir tu kemalang ke tembu. Maimana dan maja. Bang dogu kama. Dubu dene sis. Kaba kat o senko. Satayan. Moyum. Toro jilingala. Bekuru. Maisara kumrasar. Mundu o. Jaman atlah ke marang nanda mbir kelayon tu. Alana ke kutu ningti kendo amir kerja ndo sosoye na jie ko kenji keme topai topa deke tukrat loko ando taba to kem doge rita di karche tukra. Ibai ngor ke kolej maldum bada abas. Renge kolej no ba loyoni ngor kari kade njil nge kutu. Nuba adun loko maji kem konveyan tu. Girko jia lau jingao, lau jingao, do jinga, lau dombor do kula, bayram bayda. Tujibe Gilbert atak Wang Philip, malandan dondor na tena na wuna ke kumkongai kadena nan birklayu. Adi birklayu yang gondu ketinggam gokondu babudu sajidu. Jimarum do jinga ni ba guto kundo bandru jindo mata na ji kembar guto jo ku jo kal ngme do ni ba kembe kin jamat la ringa to jigo moy krant ber klayon to nat ji singe de malang kin jamana to beka kubo betore o nan ji singe ni jigo nang ke kamurun ta ke republic centrafricaine te
malang si nan sim bir kelayu tu do ko orn kadalen gi guto ning tin do mer kreji ba indo so so en ji kon ji kame to adi do ba de ku tukra te kem be kin jamat la lo ko ando ta ba to kem do gen go kon ke tengam guto ko te ni kin ge guto lau jinga o do jinga adi kar ji ga shi tin gor ko nek su kon do Le wati no enge le yoni lai kari nuba de nuba ko tel ta kadu ko ji toi nuba ganda ngon jin kuto nuba luk maji kem kombe yante. Kambi resi gu mam tete kadu si gu na ji ku do bit nem gan bang gu inga yale ngan kiden wang gu asinya ku sok gan kiden gu do tu kadu manam bisit na ji ku do bit ji tele ka uro ko jarata un pakaran kadu.